0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لالزارت دلستان است، شبه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزا و روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.
4: مژده‌های استقلال، استقلال و احیای دولتداری ملی، معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در تمام عالم همچون کشوری باثبات، دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، تشکل یافتن دولتداری ملی، احیای دوباره ارزش‌های تاریخی فرهنگی ملت تاجیک، پیکی نشاط از پیشرفت و دستاوردهای استقلال دولتی، این همه در برنامه مژده‌های استقلال.
5: سلام شنوندگان عزیز، روی موج است برنامه نوبتی مژده‌های استقلال. وحدت ملی رکن اساسی ثبات و پیشرفت. شنوندگان عزتمند، تاریخ معاصر تاجیکستان صاحب استقلال سراسر پر از عبرت، فداکاری، رنج و زحمت و حکمت و درس‌های تاریخی است. امروز از فیض و برکت استقلالیت و صاحب اختیاری و وحدت ملی، مردم ما در شاهراه رشد استوار با عزم و اراده قوی به امروز و فردای وطن عزیزمان قدم می‌زند. سطح زندگی، معرفت و جهانبینی و خودشناسی و غرور ملی ما پیوسته تکامل یافته، نظریه و عملیه دولتداری تاجیکستان آزاد و دموکراتی در جهان معاصر اعتراف شده، مقام و منزلت شایسته خود را پیدا نموده است که باعث افتخار همه ما می باشد. البته راه بنیاد دولت دموکراتی، حقوق بنیاد دنیاوی و تشکل جامعه شهروندی در تاجیکستان که ما با آن استوارانه پیش رفته ایستاده ایم، واقعا دلیل برجسته پیروزی وحدت، همدیگر فهمی، تحملگرایی، یگانگی خلق و حاکمیت سیاسی محسوب می‌یابد. این دستاورد نادر حالا به حیث جزء ترکیبی سنت تحملگرایی در پیشرفت حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورمان نقش بزرگ دارد. وحدت ملی و تجربه صلح آفرینی تاجیکان از زمره سبقهای بس و ارزشمند است که هم در داخل کشور و هم در سطح جهانی مورد قبول و آموزش قرار گرفت. از این رو وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری ملت تاجیک بازیافت ارزشمندترین می باشد، زیرا آن برای عملی گردیدن آرمانهای خلقمان که با قلبی پر از امید، انتظار صلح و آرامی و دوستی و همدیگر فهمی بودند، زمینه واقعی گذاشت. بنابراین وحدت ملی را به شبه می توان همچون ثمره تلاش های خرد و بزرگ وطن عزیزمان معنی داد کرد و محض به همین خاطر هر یک ما وظیفه داریم که آن را مثل گوهرک چشم حفظ و نگهداری نماییم. شنوندگان عزتمند، امسال که استقلالیت و آزادی تاجیکستان محبوب ما 35 ساله می شود، هر یک ما وظیفه دار هستیم که به خاطر این وطن عزیز این مرز و بوم مقدس پایداری آزادی و صاحب اختیاری و آبادی و آرامی آن ده چند زحمت کشیم و آبروی آن را در عرصه بین المللی باز هم تحکیم و تقویت بخشیم، یعنی تمام کوشش و غیرت ما و هر روز فعالیت کاری کلی فرزندان وطن دوست و با ننگ و ناموس ملت با نام استقلال به خاطر تحکیم پایه‌های دولتداری و تقویت اقتدار اقتصادی کشور عزیزمان تاجیکستان سفربر کرده شود. همدیاران عزتمند، ما اطراف غایه وحدت ملی، حفظ استقلال و آزادی، دستاوردهای 35 سال صاحب استقلالی، خودشناسی و خودآگاهی ملی، وطن دوستی، میهن دوستی با سودیه سودی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان محمد صاحب زاده مصاحبه آماده کرده ایم که این دم با هم می شنویم.
6: غایه وحدت ملی در یک مرحله تقدیرساز تاریخی همچون عامل نیرومند اتحاد جامعه ما خدمت بزرگ و پر ارزش را در نزد خلق و ملت تاجیک انجام داد. امروز وقتی آن رسیده است که آموزش وحدت ملی به صفت عنصر محوری خودشناسی و تفکر ملی همه جانبه تحقیق و ترغیب کرده شود. میخواهیم صحبت رو از آن همین موضوع از آن همین نقطه شروع نماییم.
7: تشکر زیاد. در حقیقت بعد مدست آوردن استقلال دولتی برای جمهوری تاجیکستان بسیار مسئله مهم تامین صلح و ثبات، قانونیت، ترتیبات حقوقی و در این زمینه بنیاد دولت دموکراتی حقوق بنیاد بود و ما زمینه های آن را برای جمهوری تاجیکستان گذاشت. مثلا وحدت ملی، زیرا با وحدت ملی کامیاب شدن جمهوری تاجیکستان تحت بواسطه تشبوسا و زحمت های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان روی کار آمد. برای هر یک کشور در حقیقت صلح و ثبات و پیش از همه به وحدت رسیدن می تواند به تامین رشد نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مساعدت کند و مردم تاجیک توانست که در مثلا همین زمینه استقرار صلح با وحدت ملی رسیدن و در زمینه آن بنیاد دولت صاحب استقلال صورت گرفت. طور اشاره گردید در حقیقت تجلیل از روز وحدت امسال با جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی راست میاد و در جمهوری تاجیکستان بسیار کارهای سازندگی و بنیادکاری در مسیر 35 سال استقلال صورت گرفت و یکی از این زمینه ها رو محض وحدت ملی با کامیاب شدن به صلح و ثبات و آرامی کشور بود. این موضوع برای جمهوری تاجیکستان و مخصوصا برای دولت های صاحب استقلال بسا مهم است. برای همین برای کشور ما تجلیل از روز وحدت، یادآوری شدن از صلح و ثبات، آرامی، تامین قانونیت و شخصیت هایی که در تامین و دست آوردن وحدت ملی نقش کلیدی دارند و امروز مثلا این استقلال دولتی با تامین رشد منبعده دولت صاحب اختیار و دموکراتی و حقوق بنیاد مساعدت کرد. در این زمینه میتوان ابراز کرد که در روند به دست آوردن وحدت ملی یک قطار سندهای معیاری حقوقی قبول کرده شد. پیش از همه اعلامیه استقلالیت جمهوری تاجیکستان سال 1990 قبول گردید و زمینه منبعده آن روی کار آمد. در سازشنامه استقرار صلح قبول شدن کنستیتوسیای نخستین دولت صاحب استقلال و با این وسیله ماس قبول شدن یک قطار قانونها درباره گریزه ها، درباره عفو و دیگر سندهای معیاری حقوقی بودند که پایه‌های وحدت ملی را در کشور ما باز هم استوار و قوی گردانید.
6: واقعا هم جمهوری تاجیکستان سال 1991 صاحب استقلال خود گردید و در ظرف این 35 سال صاحب استقلالی با کامیابی و پیشرفت‌های زیاد هم نائل شد و در دوام آن همین سالهای اولی صاحب استقلالی 27 ایونی سال 1997 سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در شهر مسکو امضا گردید و پیشوای ملت بعد چندین سال گفتوشنید و مذاکرات ها وحدت ملی را به دست آوردند، یعنی به مردم تاجیک صلح و وحدت را هویدا نمودند و این وحدت و عباره صلح از آن همان اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان سرچشمه میگیرد که соли 1992 дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ баргузор гардида буд. Ваҳдат, истиқлолият ин ду боли ҳамдигаранд, бо ҳамдигар тавъаманд. Ан ҳамин истиқлоли миллӣ, ваҳдати комили Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз барои рушди давлатдории миллии навини тоҷикон чӣ гуна такон бахшид?
7: Ташаккури зиёд. Дар ҳақиқат ба даст овардани ваҳдати миллӣ ва комёб шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон як марҳилаҳои муайяни таърихӣ ва сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сипари шуд. Албатта дастёб шудан ба ваҳдати миллӣ, сулҳу субот ва истиқлоли давлатӣ ин заҳмату меҳнатҳои шабонарӯзӣ бевосита пешвои муаззам миллат, халқи муқаддаси кишвар маҳсуб меёфт ва якчанд марҳилаҳоро сипарӣ гардид. Тавре ишора гардид, воқеан иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ қабул шудани як қатор санадҳои муҳими таърихии ҳуқуқӣ, ки заминаи худро гузошт. Баъдан созишномаи истиқрори сулҳ, ки инам яке аз ҳуҷҷатҳои хеле муҳим дар ба вуҷуд овардани ваҳдати миллӣ ва сулҳ дар тоҷикистон маҳсуб меёбад. Ва имрӯз таҷриба нишон медиҳад, ки сулҳофарии тоҷикистон ҳамчун модели муосир аз ҷониби як қатор кишварҳо ва созмонҳои байналмилалӣ мавриди омӯзишу таълил қарор мегирад ва бо ин роҳу васила таъмини сулҳу субот дар кишварҳои дигар ва минтақа бо ҳамин усулҳо мавриди корбарӣ аллакай қарор гирифта истоданд. Дар ҳақиқат масъали саҳми ёки мавқеи ваҳдати миллӣ дар ба вуҷуд овардани давлати соҳибихисол ва нақши он дар рушди минбаъдаи давлати мо хеле муҳим аст, зеро дар кишваре ки сулҳу субот набошад, таъмини қонуният набошад, тартиботи ҳуқуқӣ набошад, истиқлоли давлатӣ пурра комил набошад, он давлат ба рушди низоми иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангии худ пурра комёб намешавад. Мас анамин ваҳдати миллӣ ва ба таври пурра даст ёфтан ба истиқлоли давлатӣ мо тавре мебинем дар ҳама зинаҳо кишвари мо рушд намуда истоданд. Аз ҷумла ташаббусҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз аз ҷониби бонуфузтарин созмонҳои байналмилалӣ ва кишварҳо пазируфта шуда истоданд. Ин мас аз соҳибистиқлоли давлат, ки сиёсати дохилӣ ва хориҷии худро мустақилона имрӯз интихоб намудааст, пеш мебарад ва рушди низоми давлатдорӣ, аз ҷумла рушди низоми иқтисодӣ бо ба даст овардани ваҳдати миллӣ ва соҳибистиқлолӣ мо мушоҳида мекунем, ки ҷиҳати рушди минбаъдаи давлат даҳо барнома, консепсия ва стратегияо қабул карданд, ки ба низоми иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз таъсири худро расонданд. Масалан, истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллӣ буданд, ки рушди низоми қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, қабул шудани қонунҳои сифатан нав барои рушди ҷомеа, аз ҷумла қонунҳои дар самти муносибатҳои хоси Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қабили танзиму ҷашну маросим, масъалаи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, қонун дар бораи тарбияи ватандӯстӣ ва даҳо дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ буданд, ки ба рушди таъмини қонуният, тартиботи ҳуқуқии низоми давлатӣ, давлатдории мо мусоидат мекунанд. Дар ҳар кишваре, ки ваҳдат аст, сулҳ аст, субот аст, истиқлоли давлатӣ аст, дар он кишвар пешрави рушди минбаъда ва бунёди давлати навин сурат мегирад ва ин раванд барои Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр маълум аст ва мас бо аз соли 1991 ин ҷониб мо таҳлил кунем бо дастёб шудан ба истиқлоли давлатӣ ва дар заминаи сулҳу субот, оромӣ, имрӯз соҳае нест, ки рӯ ба рушд набошад, чӣ соҳаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, тандурустӣ. Яъне ҳамаи ин омилҳо бозгӯи он ҳастанд, ки ваҳдати миллӣ ва ё истиқлоли давлатӣ дар маҷмӯ ба рушди минбаъдаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ таъсири амиқи худро расондааст.
6: Дар шохаҳои гуногуни ҳуқуқии кору фаъолият карда омада истодаед. Аз бурду пешравиҳои низоми истодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин солҳо чӣ назар баён мекунед?
7: ташаккур. Дар ҳақиқат дар баробари дигар соҳаи ҳаёти ҷомеа бо комёб шудан ба ваҳдати миллӣ ва соҳибистиқлолӣ мақомоти судӣ дар ин марҳила ба комёбиҳои назаррас мушарраф шудааст. Яъне дар низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиротҳои куллӣ рӯи кор омад, аз ҷумла бо қабул шудани конститутсияи Ҷумҳурии тоҷикистон ва дар сатҳи конститутсия ба ҳокимияти судӣ, яъне мақоми конституционӣ додан ба ҳокимияти судии Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт ва бо мақсади минбар такмили низоми судии ҷумҳурии тоҷикистон қабул шудани барномаҳои ислоҳоти судии ҳуқуқӣ анҷом дода шуд, ки марҳила ба марҳила барои беҳтар кардани ҳам низоми судӣ, вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, техникии фаъолияти мақомоти судӣ ин барномаҳо низ саҳми худро, таъсири худро расонда. Инчунин дар ҷумҳурии тоҷикистон қабул шудани қонуни конституционӣ дар бораи судҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва қабул шудани қонуни конституционӣ дар бораи суди конституционии ҷумҳурии тоҷикистон масъалан ҳамин дастовардҳои замони истиқлол дар низоми судӣ маҳсуб меёбад ва чандин барнома, стратегия ва консепсияҳои дигаре қабул гардид, ки дар қисмати алоҳидаи онҳо ба рушди адолати судӣ ба рушди ҳокимияти судӣ нигаронида шудам. Бояд иброз намуд, ки мас низоми судӣ, ҳокимияти судӣ, ки адолати судиро дар ҷумҳурии тоҷикистон таъмин мекунанд, бобати таъмини ин адолат қабул шудани кодекси ҷинояти, кодекси мурофиаи ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон, кодекси мадданӣ ва кодекси мурофиаи мадданӣ ва даҳо санадҳои меъёрии ҳуқуқии дигар қабул ва роҳандозӣ шуданд, ки бевосита ба рушди ҳокимияти судӣ равона шуданд ва ҳамзамон имрӯзҳо тибқи ҳуҷҷатҳои ба нақшагирии стратегӣ дар назар аст, ки барномаи рушди ҳокимияти судӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон таҳия карда шавад, ки боз фаъолияти минбаъдаи ҳокимияти судиро дар таъмини ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд ифода мекунад. Яъне ин ҳолатҳо бозгӯи он ҳастанд, ки маҳз бо комёб шудан ба ваҳдати миллӣ ва таҷлил аз 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар масири 35 сол дар баробари дигар ва дар баробари дигар сохторҳо ҳокимияти судӣ аз дастовардҳо ва ба рушди минбаъдаи худ масъалан ҳамин сулҳу субот, оромӣ, қонуният, тартибот буд, ки мушарраф шуд ва мо низ боварӣ дорем, ки дар заминаи боз дигар ҳуҷҷатҳо ба фаъолияти минбаъдаи ҳокимияти судӣ метавонад таъсири худро расонад.